0: As in a dream, he hears and sees. And as a ripple of glass, his soul is now being shed.
1: Ko u snu gleda i sluša. Srebrni je uraz pao, a lice mu bilo bijelo. Ko u snu.
2: Vladimir Vidrić, Noturno.
1: Zvijezde se roje. Visoko. Zvijezde se roje. Zvijezde se roje. Visoko. Zvijezde se roje visoko. U zraku se kupa mjesec. U zraku. Isipa svjetlo i sjeno. Tiše.

Kada je ovaj na Karpati telegrafista primio poruku da Titanik se sudario i iza toga da vjerojatno tone, to niko nije vjerovao. Tako da ona kaže da je to nešto, to je bio grom iz vedra neba.